0: asem se obeka asempa no ewo wiase e biedi amaman no adanse ansa na awie no aba enu nti ena wo se wuti enkwagye sem a ifri apostle Quartin out that bride of Christ are sorry ano kwesi da wi enu kwesi da bia wa brabo anopa no nsia apai mu ewa adom 106.3 FM so na wa brabo besesa hwehwe the bride of Christ are sorry echira kwan ewo Accra Madina Lankwanta Red Coat Flat Fitting Shop ni hwe ni mu pe mo amo tema eni ashaman so wo be hunu yen ewo eje kuju Ashanti Farms Kwan so ye ben Agri School no Fred Apostle Quartin ewo 0244-699266 Yami Asubi Income
1: Adafonom ye den chef the bride of Christ Ebre Adom FM atiefo nyina edo nyangopon kese ne den asese oy Adom na de pa bia chenyen na kwese de bia nso nsin abopa em se ya ye ntini bia nkan se apostle kwajoku atenda the bride of Christ ya no edo nyangopon asema ye mfremu Ebre na se de twrensem no kam ye tiase ne se okrama tiasefo no ne ho mfaso pi esini jatan pimpim wawo na je se se ye tiase ne enwu ye de a ye ho amfa so bebre esine obi abetena sasis no abo tenane abra bra bo na ebeka 1 minute no wu woni boni mu na se enso ise di boni ni se dia na se ye nyangopon sema ebe urade na mso nso so eboa ye ma etimi nya adwen sa kira ye nso so no ye benya privilege akwo nyangopon enche ntisanti odofo ye nsisi ho masa enkoji sema ebe ye enche na kire ebe ye enhira
2: Oyin kasi e bo mpa e da wasi bi o se Awurde o sida yen o de wasam nso e ma yen amama no e te wasem se wa wasem Awurde di akire na Awurde obi o wati bi a no mfa ho adwene na intimi e mo nipa e da wasi o yira Yesu din mu amen ye de nyangopo asese Awurde ye adom bi o na ene wode na asem e bre yen na last week no nyina no ye ne ti asem na de yet ya some other home sem na and then so ye twaso and what is ye pa na ye beken kai unyamia semno kakra na fi in kai we ya na ya last week numun sem kakra na timi ya boy nka Isaiah 5:13-14 was inti obetumi mayako nimdia wuni inti na a kombe kum na nimunyam for nesu komo ekum nini padodo. In the summer, what an akonomu, na a hand nanum by ya. The crunumon in yam for any padoduo, mini padom, any woman only come as an yako. The radia asemuni. We in the last week, Jina saw a cassa, literally more my own said, A summer no abandonum by ya. Na and then also, ye twas or say a summer no atre nakonomu. Then I assumed in a say, Hell has enlarged itself. Hell has enlarged itself. Asamado atre nakonomu. Asamado atre nakonomu. Na asamado abani mu. Na na na na ye ne ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye na mumie musu ye wose edie be nti na hell aya samado no waba nnu mba ya di nti ya waba nnu mba ya ne se nipa ekọ ho no edọso aka ne nti sa akura aka ne di na yes na di bi edesa na ewi e be gen kanyame asem no Matthew 7 13-14 ye nhwe ye nka wakaka akura ne nhwe di Awurde asem no e kyerẹ na afi timi atoa so o se unka me monhyane oponte atia no mu na opono eso ne ekwantetete no de ekor sayie mu no na wo sayie ni mu no ye pi na opono tetea no ene ekwan hinhia no de ekor enkwa mu na wo na wo hunu no esa Awurde asem no no ana se musa se de be nti na asama do aba nanu mba ya no ene ye kyerɛ se enipa ye ko ho no edɔso ntira ana hwanu mu nti ana wa ba nanu mba ya no aya bonefo ntira anya tena ne fo ntira yegenka ye kyerɛ sɛ ɛkwan no de ɛyɛ mienu baako ɛso nante yɛ den paa baako nso de ɛso nante yɛ ɛmmerɛ ɔna na na me kyerɛ mo sɛ de ɛde nipa rekɔ asamado no ne yɛ ɛmmerɛ ne nipa ɛkɔ paradise no ne yɛ no ɛden obi ayade atia wo na wo